Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og legg to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Her var tær nutj arbeidskleier, vite norskt om på ta vel omtakta merste Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Abreid 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norskt.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4.5, 9.4, 06, så får vi til verska. 4.5, 9.4, 06. Velkommen til Betsyheim.

Mr. Two. Deck service og ennig gøtt tru av Rytbogshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtt av tru av Rydvigshalsen.

0: Högni her fra Betjuheim. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla større, við kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-3-0-4-0-5, så takkar við herfra. 4-0-3-0-4-0-5. Velkommen til Betjuheim.
1: Mr. 2, at Deck Service og Ennigøte 3 og Rytbogsholdse ligger en av 15.00 havnene, og Gansland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romanlegger og bilavfotning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home and say Irish pop don't the math for. I sneer pop quiz, crush for your world, live town like a rush layer. Irish pop.
1: It do show mower. We're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Her er det John Lange, sølvmæren til Bidderheim. Vores du er, at vi tager en hel anden liste af fælge, som er klar at kæbe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt vi, om vi finder et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du, at Dekservice og Endingøde 3 og Rytbusholdsen ligger en af 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med ved Dekko. Så skund dig her og ring 44-0-0-0 og på elektøy. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan utan, og vi polerer, så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
2: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skå vi langt bord ved 5 megapladen for 1-hans 13.995. Et lukker av Gemma-song ved Gøymslerommet, 100x200 for 1-hans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tar heimasynet, Eiche.fo og les tilbudspillet. Eiche. Et sintor humanier.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kammeren, garasjen, etter til kjattelen. Og I byggebjørne har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med basler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, basler.fo, hiver alltid åpen.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home as we Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for your world. Live tone like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Fra Eichner. Nytt tilbudsplay heima sinne. Ein rikva fantastisk tilbud og spennande nyheter. Skåp i Langborg vi 5 megaplatton for 1-hans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med slurrommet, 140x200 for 1-hans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sin jokere, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, eit sinter humanier.

Hvis du tror at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er tre med dekko, så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

heter Ui Ferjo. Vi tjokkar heima så I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fruttjakvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

Resten av arbeidskleier. Snickers for å kjølvande til norsk. Hva kaller Max Abred 8? Norsk. Er du showmower? Vi online ombord, åttan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås for å støve og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213 eller via heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk. Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasjøkene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjødlom. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 100-forskanger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til hjemme oss i åkere, eit.fo og les tilbudsplayer. Eit.fo, eit sintor, humanligere.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for te fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladen for 1.13.95. Et lukkere gemmasong vi går til rommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi til heimasynet eitje.fo og les tilbås på det. Eitje. Eit sintor hundalier.
4: There's a fire burning bright.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vit vita, du doer.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet hjemmesynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper dere så åpå ennå. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemmesynet åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, et sintor humanier.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Bakverkstedet tar seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Visste du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyene stittre.
2: Ola på 36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

Og hér að Ebi Seymann sem að baltnum í halvunni kjápa 6 og 2 Dreyndi að kombinera sig jökna aftur hessfinnar út í að Hakkri svo í hessfinnar meinar að hans klarar ekki að finna Marius Nilsen Innkastlega 6 og 2 Innkastlega tíkja, Rói Hansen sparska baltinn framöttir Enda svo tja Andras sparska baltinn himmalagt framöttin upp 6 og 2 Brostaien, som baltinn við rúttar búrstur baltinn út í að suginni Mænar tegum baltinn, við til Marius Nilsen Marius tekur balten til svein. Prøver så å sende balten rammetter etter Gjør inn I Brostein. Det etnast ikke. Det blir avvist av P6-støtteverdene. Og så balten ferdig ut å spille etter. Det innkast til Lebesheim. Det Jester. Og her utrolig velkommen til den av Boa som vinner balten fra Jest. Og så det William Rukkar som hører plass. Han får rekende frem etter. Slepp seg frem vid Antras. Spiller balten ut til Peter. Peter atter til Boa. Tim balten teker et trekk. Det skulle ganske kjørst. Det skulle ganske skått det første ferien her. Og i Hesastøve vi bråste I Marston. Ja, her skulle det skått. Han heier plass. Men han teker så et trekk. Og så har han ikke sånn plass mer rett eller skått. Besekset fremme seg balten. Til Heine Vanstel. Atta til Mathias Vaj Johansen. Så da Silas. Silas, längsending till William Rickard. Men är det så Andras Olsen som är hackster. Balsen för så ut och spel till inkastet på 6-7. Det Berger Paulsen. Jo, det hackar sig. Berger kastar balten mitt av mina. Till Boa Reynas Petersen. Och så da Jone. Jekan Karlsson Gullfoss, Malskjøtten, skifter Suje til Rau Hansen ut av Vinsa Suje, gjør velten vi til Dabo. Dabo, han elsker B.O.E. av, til Gjøren Nattresfinner, spiller så stort til Peter. Peter nu skifter Suje til Rau Hansen. Rau prøver å sende velten I fire, men Laurus som ligger midtelen. Mina prøver å sparske velten frem etter, men jeg kommer til å lukke Rau Hansen I midtelen. Jeg sender råd til å spille velten som midt av mine til Boje. Jekan Karlsson Gullfoss, Färsoldiga Fädrabaltnon till Jona. Jona framöter till Peter. Han prövar bara för att bjåa att det bestämmer hur ni är för räkande framöter till ettans icke. Epis Dremors är av Baltnon. Mina prövar spär Baltnon till Marius. Ettans icke finnan. Baltnon fyrt och spel, inkastad på 6-3. Roy Hansen spelar Baltnon mina. Spelar att till Heina Vanstel som skiftar suje till Berkor. Han tänker med sig framöter. Berger, kjøper balten vujer til Peter. Kappberg assretter til Boa. Atter til Peter. Og så Berger til Peter. Kan han sende balten I fire? Det kan han hest for nær, men vi beitler for henne ikke nå. Jonas Davidsen. Han gjør kjøtt av. Røyne svar balten opp til Boa. Han tenkte så vidt til Marius Nilsen som var fjert av balten. Det omringer og flere på 6-leggeren. Endast ikke at Steffa fra Vien er grann damen på 6-leggeren. Astra balten. Man sakner sin nevlegger fra Ebbe Seymann. Da synes jeg at akkurat her Marius vinner balten ved alle mytamine. Simpelt hen bare teker balten fra Boa Reinerst. Og så kommer han sendt frem til Søyna. Roy Hansen fyrst av bætt og Arjen Boa for fjert av balten. Og så bætt at tja sila seg. Ja, her hender det hva... Det skiftet som halva balten, det gjør ikke om det alltid får balten, men det har ikke balten bare en 3-4 sekund, og så hender han nytt støv at han tøyner. Som man kan si, det en råd til dyster, til tøyer, ikke til peneste fotballspill, men det har vært sett klipter av fine fotballspill fra B6-studiet, ja. Men vi mangler så ikke det fra B6-studiet. Her det sin tur Rådot. Heine Vanstel. Finner Berg Paulsen. Atta til Mathias Vaj Johansen. Mathias Namina. Til Jona. Atta til Heine Vanstel. Vi till Boa, får en spel från på 6-3. Berger tar ett streck fram vid Kristianne. Och så får han rekande fram efter spel. Vi ut till Peter Petersen I Devonston. Han bjöver av och släpper sig fram vid Kristian. Spelbalten stått till Jona. Jona skiftar Suje. Finner Roa Hansen vid Suje. Lange balten vi till Dabo. Första finnar, Dabo bjöver av. Dabo sänder sig balten 4. Kristian, det kommer stort där mot ballen. Och flott spel från Dabo. Fint spel fra B6-3 til Vinsa Suje. Det var Roy Hansen, første finner til Dabo, så sender han en av fina sendingen 4, og William Rukkar sender her, og han stod av balten dikst fram vid handen.

0: Gróa Eidsne. Nýtt tilbúðsblæð heimasýðinni. Ein rík fyrir fantastiskum tilbúðum og spennandi nýttjættum. Skófi langbór við 5 eikablátum fyrir einans 13.995. Eitt lókara gemmasong við gæmslurúmi 104x200 fyrir einans 20.595. Við toppandrassu og bænum. Og þetta voru bara brettbýtar. Vítja heimasýðu okkara, eitsne.fo og les tilbúðsblæðin. Eitsne, eitt sindur húnanýjar.
1: Hei, þetta David frá Betriheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betriheim.
2: Heimsins bestu gottletur og í fyrjum. Vi tjokkar heim og sige Irish Pop Ungdom FO. Eisne popquiz kvörsrötjagvald og live tónlager vörst leiagvald. Irish Pop.
3: Vast du av at vi tar drygg var røynter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
4: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vi tar tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Alle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattansgøde. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Mr. Two. Er Tech Service og endelig gøtte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 5 damlåter i havnene, og Garmsland av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelige og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan råttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta 3 av Rydvigshalsen.

Visste du at Vensel har plateversta, vi omvælder alt bilmester, lakkverstaje teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.